0: vill därför tipsa dig om ukens joker som är pizza grandiosa portionspizza 375 gram till bara 24,90. Heja Norge, vi snackas.
1: Joker, den gode nabon.
2: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotbollgutta är vi I Kiwi på ballen för frukt och grönt. Därför har vi sagt

Katy Perry och låta hun slå igenom med I sin tid I Kiss the Girl. Vi tack för oss här från Ettermiddagsstudio. Önskar dig en förträfflig tisdag kväll vidare, en flott sankthansfeiring och få gärna med dig bingo också här på kanalen klockan 20 ikväll. 100 000 kronor I lyckepotten. Vi hörs I morgon. Ta med dig Billy Idol för det blir nyheter klockan 6. Money money.

Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.

Rehab och Bryson alltså som lider ut där. Så ska vi till Frankrike en tur. En dame född i Paris 4 mars 1951 som namn Rose Podvojny. Artistnamn Rose Lawrence. Dö 29 april 2018 också i Paris. Här är låt som heter Afrika ifrån 1982.

Det var The Red Clay Strays, The Wanna Be Loved. Ska vi lite bakom i tid? Vi ska tillbaka på 50-talet. Vi ska till Lubbock i Amerika. 20 september 1936 blev Charles Hardin Holley född där. Du är flygolycka bara 22 år gammal. 3 februari 1959. Buddy Holly var artistnamn. Och här är låt You Are My One Desiree.

Det är nog ifrån Belgien, hört vi där. Helt till slut idag ska vi ha en instrumental. En kar fött Alois Maxwell Hirt. Fött i New Orleans 7 november 1922. Död på samma sted 20 april 1999. Al Hirt. Och en låt som heter Java. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Ha en fortsatt fin uke.